da li hoće mene da oslobodi ili me uveći bakal vodi, da li hoće mene da oslobodi ili me uveći bakal.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću

0: Vladimirci radio.
1: Umi Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele kumovi Zoran, Ana, Pera, Aca, Sara i Lara Šarčević iz Matijevca.
2: Srećan rođendan!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Umi, Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Vladimir Circi radio.
1: Umi, Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Umi, Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.
1: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.
1: U vaše zdravlje! Živeli! Živeli!

0: 10, 13, 16, 19 i 21 sat.
1: Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja.
0: Mali oglasi, Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

dragoj ćerki Milici Ivanković iz Grušića srećan 18. rođendan žele tata Dejan i mama Marijana. Kidaš me.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.